NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 12 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کی صبح کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ کویاری تاکاشی نے کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک اندرونی علاقے سے شمال مشرق اور مشرق کی طرف میزائل داغے، اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے مشرقی ساحل اور بحیرہ جاپان کے قریبی پانیوں میں گرے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلا میزائل جو صبح 9:19 پر داغا گیا وہ زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر کی اونچائی کے قریب تک پہنچا اور تقریباً 220 کلومیٹر تک پرواز کی۔ جناب کویاری نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دوسرا میزائل تقریباً 70 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچ گیا اور صبح 9:36 کے قریب لانچ ہونے کے بعد 910 کلومیٹر سے زیادہ پرواز کر چکا تھا۔ وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا ایک تجزیہ کر رہے ہیں جس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ دوسرے میزائل نے بے قاعدہ راستے پر پرواز کی۔ انہوں نے کہا کہ میزائلوں کے جاپانی علاقے یا اس کے خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی طیارے یا بحری جہاز کو کوئی نقصان پہنچنے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جناب کویاری نے کہا کہ شمالی کوریا کے متعدد اقدامات، جن میں بار بار بیلسٹک میزائل لانچ بھی شامل ہیں، جاپان اور بین الاقوامی برادری میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا

0: کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 مکانات اور 23 پل بہ گئے اور پانی سے بجلی بنانے والی ایک تنصیب کو نقصان پہنچا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس کے دستوں نے اب تک 40 سے زیادہ افراد کو بچا لیا ہے۔
1: اب آج کی اہم خبروں کی سرخیاں سماعت فرما لیجیے۔ جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کی صبح کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے۔ انہوں نے بتایا کہ شمالی کوریا نے اپنے اندرونی علاقے سے شمال مشرق اور مشرق کی طرف میزائل داغے ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے مشرقی ساحل اور بحیرہ جاپان کے قریبی پانیوں میں گرے۔ سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 دنوں میں ہونے والے دوسرے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 12 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کی صبح کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ کویاری تاکاشی نے کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک اندرونی علاقے سے شمال مشرق اور مشرق کی طرف میزائل داغے، اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے مشرقی ساحل اور بحیرہ جاپان کے قریبی پانیوں میں گرے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلا میزائل جو صبح 9:19 پر داغا گیا، وہ زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر کی اونچائی کے قریب تک پہنچا اور تقریباً 220 کلومیٹر تک پرواز کی۔ جناب کویاری نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دوسرا میزائل تقریباً 70 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچ گیا اور صبح 9:36 کے قریب لانچ ہونے کے بعد 910 کلومیٹر سے زیادہ پرواز کر چکا تھا۔ وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا ایک تجزیہ کر رہے ہیں جس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ دوسرے میزائل نے بے قاعدہ راستے پر پرواز کی۔ انہوں نے کہا کہ میزائلوں کے جاپانی علاقے یا اس کے خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی طیارے یا بحری جہاز کو کوئی نقصان پہنچنے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جناب کویاری نے کہا کہ شمالی کوریا کے متعدد اقدامات، جن میں بار بار بیلسٹک میزائل لانچ بھی شامل ہیں، جاپان اور بین الاقوامی برادری میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جاپانی شہریوں کی حفاظت سے متعلقہ سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جاپان نے شمالی کوریا سے احتجاج کیا ہے اور چین کے بیجنگ میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے اس کے تازہ ترین لانچ کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 دنوں میں ہونے والے دوسرے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ہفتے کے روز کے حملے کے بعد اتوار کو اسی ہوائی اڈے پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق ہفتے کے حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ حوثی باغیوں نے اتوار کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے فضائی حملوں کے جواب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ایک اور بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سرکاری تیل کمپنی کی تنصیبات پر بھی حملے کیے ہیں۔ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے ہوائی اڈوں اور فضائی حدود کے لیے پروازوں کے سوا سعودی عرب کے لیے پروازیں محفوظ نہیں ہیں۔